0: de Capita. Mene Ubana.
1: Awanwa ni nyankopo aya nwanwa juma. Enu ti ye fra wo awanwa. En sencheni ni nwanwa juma oyee wo ye nananu brasu no. Ah, rado da so ye. Hey! Bro standard dere, bro kama ya mama, sha standard akama ya mama. Oh!